adu chat karto jina jongana do do grimi to kara kundu sa saram da sila fia gen do kula munda do jole 9 septembre bargo tol do jodo do grege mi mi sa ma de bakai mi ya batel de jibi mi yonga kragna do sadi fidèle technicien dem gen do ne mato da do balo telum gais go kanje kilami telum gulel de neji kardina jongana do dro munda ma kila tarje do vedim sidin kan pa jini jilla lek ju toso nan batari sid ndone tuktune da ku pa do tar.